Breaking Ground, har du vet, vi Satisfied. Det kommer et frukst lær vi Wes Macmillan, og leder et last Joyride.

0: Sender jeg en minnes til Iktus, skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brikvarskifte. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygt. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flow-spelare att det är minnes Iktus och samsynt till att tugorna som

0: Avskrona nu en samsending, og det vi akkurat løte. Og det Krista og sammen Hanne Lokberg som skipper fire.
1: Så vi datter vi en der akkurat løte, på Facebook-synet til Øtl, Fyr i Øtl. Og vi i eisen live på utvarsrasende skjei, kristelig kringkvarsp. Så jeg vil se hver to lortar, eller om du hikker av Facebook, så inne til at fri ødel, etter så hikker du i ødelføren, eller lortar du etter okkar av lød. Hvordan klarer jeg hatt ekstra?
2: Ja, det klarer du vel. Du minst alt.
1: Ja. Ja, man må være sånn i fyrre gav, ikke du?
2: Ja.
1: Nå sa jeg så, vi får begynne, vi halte vi hatt et kår her som, ikke vi minnes det utan et?
2: Jo. Det gjør vi.
1: Jeg holder det her, jeg skal ikke legge diver her, men... Det var det her...
2: Det var en kjelpe.
1: Det var akkurat han. Hva var han nå i?
2: Han sa det nyeste. Ser.
1: Nå, ja.
2: Ser.
1: En så deilig. En deilig kår.
2: Mm.
1: Så hvis du er han, så du er et av kåret, så synes jeg det bare vi.

hans er underfulle vineren. Og du skal få kjenne at han er så underfullt nær. Og til meg sier vi at han er tjater, han hukser om til han, omsorg han fyrer, du vet, han er nær. Og han er så underfullt nær. Nær tjater. Og Jesus løte, du sitter her, du hukser. Hukser når jeg går med. Tonsen jeg kan skøyde når jeg kan mer enn tanke, men han er så nær. Han er i året. Han er tjater, akkurat her som du er nå. Og rett nå tjuer. Rattuna tjuer hånd fram. Åpna ditt hjärsta bara för honom.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Og skrona nu en samsending, og det vi okkara løte, og det Krista og Samal Hanne Lokbeck som kjiba fire.
2: Så vi datter vi en okkara løte, på Facebook så inne til Øtl, Fyri Øtl, og vi i eisen live av utvarsrasende tjei, Kristelig Kringvarp. Så jeg vil se hver du lurer, eller om du hikker av Facebook, så inne til at fri ødel. Etter så hikker du i ødelføren, eller lurer du etter åkere lød. Hvordan klarer jeg hatt deg sted?
3: Det klarer du vel. Du minst alt.
2: Ja. Ja, man må være sånn i fyrre gav, ikke du?
3: Ja.
2: Nå sa jeg så vi før jeg begynner, vi halte vi hadde et kår her som ikke vi minnes uten at.
3: Jo. Det gjør jeg
2: vet. Jeg holder det her. Jeg skal ikke legge diver her, men... Det var det her...
3: Det var en kjelta.
2: Det var akkurat han. Hva var han nå i?
3: Han ser den nyeste. Ser jeg.
2: Nå, ja.
3: Ser jeg.
2: Det er så deilig. Det er en deilig kår.
3: Mm.
2: Så hvis det er han, så... Du vet at kåret, så synes jeg det bare vi.

Det er så jeg stedet begynte. Det var simpelthen til å, hva det er fantastisk. At jeg kan heve en som mynta meg. Det vil si at han kjenner meg ut og inn. Opp og nyr, alle veier. Og allikevel elsker han meg. Treitalest. Kanske eisne tui elskar han med treitalest. Ikke utfra kossi jeg gjer etla, men utfra hver gjer. Tui gjer i hansara. Og det er akkurat som at Johannes sier, jeg elsker tui at du elskar jeg med fyrst. Det er den kjenslana. Men ikke, så kommer sankeren her. Så nu slipper han akkurat her.

hans er underfulle vinneren. Og du skal få kjenne at han er så underfullt nær. Og til meg sier vi at han er tjater, han hukser om til han, omsorg han fyrer, du vet, han er nær. Og han er så underfullt nær. Nær tjater. Og Jesus løter til å sitte her og hukser. Hukser når jeg går med. Tonsen jeg kan skøyde når jeg kan mer enn tanken, men han er så nær. Han er i året. Han er tjater akkurat her som du er nå. Og rett nå tro her. Rattuna tjuar hon fram. Öppna ditt hjärta bara för honom.

Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt herre Luka 4 her. Bønner jeg når vi finner fra en og gåen Vina Per i Norra. Og Krista kanskje vinka til hvis det er jo lort. Men så ber jeg vidt

0: Ja, og så det frøyer og vittnesborer, og øyne hver er hjertelig velkommen at komme fram her, at her var en vittnesbor. Kjør så vel.
1: Ja, ja. Jeg må så, om så alt skal være den første, det er merkelig til å lukke av alt. Det var jo som det kan skal ta at jeg er så nesadjarver og tår vel, men det er ikke det. Nei, jeg vil, jeg er så glad for jeg vet noen her og frelser at jeg vet ikke selv hvor, hvordan var jeg vil være med her, og i min og løyve, hvis ikke var blevet frelst. Helst vil jeg størst av lukket. Men jeg prøver ikke her noen fyrt til han, at det var en natt hver vi bør oss hjemme i Ukraina, det var ikke frelst. Og når jeg fortalte meg dette her, at jeg var bøn for meg at jeg skulle bli frelst, og jeg ville så innerlig han bli av det. Og tid, jeg ble ut etter nattene, vi la oss sammen og bo sammen. Da sa jeg til her at det var ønsken vann for meg, og da jeg ventet meg til Herren Jesus Kristus selv. Det var først da at jeg sa til her at Herren var alt og i ødlo. For jeg sier det så la snart, at Herren var alt og i ødlo, og det er til hva han er. Prøv ikke å takke Herren og fyre til. Merk verdt at det lukket av at Paul skulle komme og vi sier om namen akkurat nu og det. Læs om hans for høyt korten, her er ofte han lyser om han. Og da man også om det spedalske sjukene, så er det akkurat som Paul spørte frem. Det er enda sinte sjuka som et ødelig geng og dreier vi. Vi halter selv til at vi kunne noe. Men verenløsjen er den store verenløsjen og sanne verenløsjen er den. Vi og oss selv. Vi kunne ikke. Det är ena alena och jag tryggva att du som Herren Jesus Kristus gör det för jag knut jag Golgata trä in det. Tryggva av att du och hålla mig fast vid det. Jag kan säga att det kom. Så är en frestor. Inte bara för några dagar, men för ävna. Till äviga tojer blir man frestor. Prys av er Herren för det. Amen.
2: Ja, det är gott. Det är gott av er här i kväll. Det er godt å være i kveld, og da vi kort her til, så tar vi om et her, at dette kan vi ha bo, og det som vi har bedre, det er det som vi selv har funnet fri ved. Dette er vi en dag kommet til krossen, og vi finner å synte av byen og løkte av. Og dette er den glede bådskaperen som vi ikke har bedre å øre om, og vi kunne vittne om han, at han er fyr i æver, skjøttmalen som god kjørt. Jeg lukker å lese. Solomon 3. Miskons hammer og nager er Herren, lengmåre og ryker, og i mildleika. Han helter ikke vi, at heva næker imot er ein. Og han gøymer ikkje til ævjar tøye vrei. Han gjer ikkje vi okkon etter synden okkara, og løner okkon ikkje etter mister okkara. Nei, som himmelen er høver i hjørne, er nøye hans fra stor i taimon, og gjøttast han. Så langt som ester er fra vester, leder hans synder okkara være langt fra okkon. Som færgen gjør miskon måter, vøttensynon gjør herre miskon måter taimon, gjøttast han. Her sitter vi en miskunnsherman fær, som ikke ber akk, og han fyrtjøver, og han teker okken atter, tar vi koma til han. Men til en som hever gold fyr i hese miskunn, fyr at Herren var miskunnsherman. Og straffen ble løgt av han, så leser vi i Erasmus Bibelene, men det var sjukker okkar og i han bær. Det var pynner okkar og i han leie å se. Og vi tilte han være hemsøktan, slittna han, plava han av god. Men han var særpe for brått okkar, såra og for mister okkar, straffen var løgt av han, så vi skulle få fri. Og vi sa han seg er vi grøtt. Vi viltest ödla av lei som säger vi vinti okkon kvörsyn vi men Herren lät falla og han skyldene vi la av okkon ødlo. Til å si at det var Jesus Kristus som tok okkara skuld fyri at vi skuld få miskunn. Og vi sa om hans her, har vi fri? Så tenkte jeg på dette som Svenning glas opp i Rombrand tog ikke til så godt. Og dette er det som skal til for at vi kunne gjenge i oss selv og vi kunne takke herren om fire frelsene. Tog om tog vi munnen og gjøtta Jesus som herre og tror i hjertan om at god rest han opp fra henne deg så skal det være frelster. Tog vi hjertan om tror en til rettvise og vi munnen og gjøtta en til frelse. Og hette til ham, som var fyrir med eisne, en ungans rong, oppvoksen en tryggvand i heime, og tjekka møte, og sundagsskola, alt det som hørte til, og det er fantastisk. Men det kom eisne en oppgjør om min liv, her jeg måtte leiast ut til krossen, og jeg måtte bøtja mine knø, og jeg måtte takke herren om fyr. Og jeg vet ikke om jeg skal gjøre så langt jeg av, men det er et som jeg vil så rævlig opptids nå. Jeg holder det til å lykke frem til er om han søvende om han yngre sønnen som jeg lykke vil lykke dette og han sitter nye rettene hette at han yngre sønnen var åløyen mot ferien om. Og det som så redd hodtisende av seg søvende, det at selv om han var åløyen, så var han sånn å lukke. Han er sånn av rett. Han var ikke ferdig noen. Og da han sammen så inne, da minst han kærlek han ikke ferdig noen. Han minst det skulle skotte akkurat når mennene høtta. Og han gikk ut selv om. Han sier, jeg skal fære hjem til ferien etter. Og han restest, og han kom hjem til ferien etter, og kærleisen til ferien var så stor, han får rennende i måten. Så han sa han lengt bort. Og sonen sier beina veien, jeg er synda, og jeg er ikke verdt. Og ferien, han sværte ikke på det. Han sværte slett ikke på det. Han visste alt det her. Herren kjenner alt det her. Arvin. Og han sier ferdig etter klaven og ferdig etter ringen og ferdig etter skrekken sånne min som var mist til hette ferdig kærleggen og minst til han heier så han var sånne alle tyner kjølt om tilstanderen var åsvingant men støven var pura grei han var sånne Amen.
3: Ja, gott kvöld. Jag är ösna äckliga tacksamor. Fyra att er kommande att känna och kunna kära frälsar Jesus Kristus. Ofta när jag har hört han och stajant grämmer sig om att han har blivit så gammal. Ta jag han blev frälst och jag tycker att vi är äldre än han också, tror jag. Jag blev frälst, nu har jag kört 5 år sedan.

0: Han blev frelstor ta. Og døtteren og konan. Og vi blev jo faktisk alt frelst om tatuierna. Og när Katanata kunde veta att det var blivit frälst och jag finns ju jag tror jag Jesus Kristus han kom in i mig hjärsta, jag visste det och så är det ju omätaliga glädje om och det är på exempel så Jeg lever hver morgen, da jeg kom opp. Jeg vet at det er alt til røya her. Simon fjerde her fra en annen. Lov av å være i Herren Jesus Kristus. Amen.
1: God kveld. Jeg heter Eirik Gunnarsson ur Havn. Men jeg kan eisen si at jeg kom en tøy i min liv. Og jeg bor jeg som langst. Jeg var likevel 16 år da jeg kom til Trygg. Og alle i husen var Tryggvande. Foreldren kommer og søstrene. Men jeg var den sørst. Råkner vi som tog mot Jesus. Og der kom jeg kveld til 8 møten i 18. samfunnsmøten. Da kom jeg sånn at jeg ble øyla bensjen. At hvis jeg døg til jeg kveld til, hva får jeg så? Og det ble så veldig for meg at det er jeg så tve stø. Enten for til himmelen, eller for til hitt steg. Men takk og lov for godt at jeg tok mot Jesus til jeg kveld. Og så gjerne hever han veri her, og han gymmer fri. Mitt liv er veri av sjånen, som er kjimauer, øttes jo ærene. Og han er veri vi alt. Og selv om han har problemer teknisk, og man sukker opp det godt, så er det som regel løsje innenfor en halvann time. Det kan jeg vittne. Altså, det er ikke bare, altså. Men det er altså, og i løyve noen, altså. Og det vil være sikna. Og hvis du ikke har tid til motoren, så sier jeg at du skal ta av motoren i kveld. Ikke bo i hvert fall lykkes landet som jeg. Amen.
2: Ja, god kveld. Jeg er i eisende glad for å kunne vittne at jeg vil ha frelst oss og alt. Jeg var helt unger til jeg ble frelstor, og jeg kan vittne til at Herren hever rymmer på en eneste dag. Jeg skal lese et vers for en sannsje, nummer 532, vers 4. Vurst må en mengen lære, hitt samme enn om meg, at fri er ei bære, ta eia ser at he. Fra tog min sal ei viker, til god omskiftest ei. Om hjärsta mot en svikor och mänkan säger nej. Och att det är så att kjolt vi som är tryggvande vi kan säga ja till sådana ägg och luvna som vi vill ha spurt och byn om. Men är det om att göra värst för herran hur man ofta den tänsla säga nej. Och vi är det här. Det tror vi till en motstånd som röjner att EU-bo i saken om att vi inte skulle göra det. Och hur andra kan göra det. Eller hatt det her, hatt det pjøst i kjøret og en oppgave, eller kanskje det er boie eller en ære for. Og det er så at når man leser i skriften, man kan ha lise flere for dem, så er det akkurat som man leser som taler bant til en. Og ta hokser jeg nemlig om dette her, vidt at man ber Guds år fram. Og i Apostlesøvene, 18. kapittel, der Paulus sier korrent,